0: shila fishana 5 years kwati lulu tefyo.
1: Hey, mulandu ine tuleka biloku ya kuchipatala apa penefye. Umunandi nanje vati, ukutande meshte iteri nomba vya alipua. Elo kutiba mumona mwishitafye, ii no no.
0: Oh, awa bashululu mwasita wino kwa mwukiro kumutuwa kuchipatala wangu. Va driver, tieni.